0: 61 53 53 20, 61 53 53 20. Maintenant, comme d'ova amo calas pendule mural waji kade laimgan banginga la munga de ko giba calas mutur gidme kati allo radio Tchad.
1: Claudine Gongar Telebay.
0: Aha, Tarobieta Claudine, Claudine Ngar Bajim.
1: Bajim.
0: Indi Kanti Jambal Bar Niala.
1: Ah, Miss Kati Jambal Bar.
0: Aha, Ara Lafia, si Tarobi.
1: Ah, Lafia, l'homme of the Delenana, Beatrice Delentime, Begit, Carte Deve.
0: Aha.
1: Bonum Gidene, Mami, Dudlingar, Istitura.
0: Aha.
1: Bonum Nelum, Jedubum, Isti Arde Jumbal.
0: Aha.
1: Mo nata inga Bruno Ismebegu Bongor.
0: Aha.
1: Itong Albert kana Ismebegu Bongor.
0: Aha.
1: Mo mo do jegu paroisse temple de Kabala Idalto.
0: Voilà.
1: Aha, merci.
0: Maji bon jima chaiba era rojiti dernière auditrice bek barbar ad kalas mdar singa si malang ki bari bar ba bolare mtek najndo no chit ni ba dokum loku duniya tla malangara na na ke tho dori wa wa na ne dege ka un ke tar kem de te ada un ke kem dair ko ri adan mos de kada jine deg dul gni ta na na do no na na mi an taro be ma de si sen tam ye ka de ngan conseil ye si ke ada chit ni de la sen sen ni ki ke ba o so mbo ta le o so mbi ki ta le ya de ai de la ni ba tam ye ka de i de gne den dul to wo be wa no mo si ti na o we ba ti ka de ni ba ngan conseil si gni ara klo ka ri ya de mda de si nga i ba ya kre ka mna bi si tin to de ke de ke dia ke ma ja la wo ji ngon me mo sna i nga i ko ka ge mo ska de le ron te i no adri ad mo si ki ge aj ni ni ka ri de ke ngon to ji ko do ro bo te adi accident mo sna i nga i ge ad mo ska da aj ni ni ka ri o deke ke majala ike ina tarot ade majal ba nin gige mos da ina nga ini ke ad mos kada ade ne de kari ad mos kada kada kari chitene ni ke idana jila rene arni mbayi ngina mne idana je majingai idana ke i kem da ye ke ko ire kada ad mos ade ndintu ada ad ba nya ko ike kada kinde kemi dotu o kende kumi gotu no ni kada guto paske nya ke ade ke kem da ye ade ba yesi ki koni de sen sen ni ara ka ri merci de no ndom daga de sia we ba ye e ni ke mamoud gasa régisseur d'antenne ba ye asan ali fa micro ba lionel nomen ngar no bari ngom ji ba di ngaina dok ran de daji mas kran ba jare do na ji ke so do polio te ba na ji ke so do campagne de ma de gi jambat ka o ngand ge o polio ni al ngra no ba ta so ge